kasa urade me huna mane ache ewo saati bia we mu ewo se tuotwa na madofini matamfu hunu se nyame oho.